0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dhe gjuzve të Radio Vatikanit Vatican News kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe. Në mikrofon, Katrina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja. Ju transmetojmë programin e 10 qeshorit.
0: Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
1: Në plan të parë të programit të 10 qeshorit, dita 5 e vizites apostolike ndërkombëtare të Papës Leoni 14 në Spanjë. Atishejt vijoj edhe sot ditën e 5 e vizites e ti apostolike në Spanjë me njësër takimesh dhe veprimtarishe kremtimesh baritore në Barcelonë, etapa e dytë e këtij shtektimi apostolik ndërkombëtar. Sot paradite, atishejt Leoni 14 vizitoj burgun Brians në Barcelonë, ku takua me të burgosurit dhe personelin e këti institucioni. Me pas atishejt shkoj në abacin e Montserratit, ku mori pjesë në lutjen e rozares së shejt, zbashku me bashkësin murgare dhe besimtaret. Në mesdit, papa drekoj me komunitetin benediktin të Montserratit, ndërsa pasdite zhvilloi një takim me përfaqësues të shoqatave bamirëse dhe organizatave që veprojnë në shërbim të njerëzve në nevojë. Kulmi i ditës së sotme, të ditës së pestë të vizitës apostolike, është kremtimi i meshës kryesuar nga papa në Bazilikën Sagrada Familias në Barcelonë. Gjatë këti kremtimi solemn, papa bekon e përoron kullën e Jezu Krishtit të këti tempull jarëzakonshëm të arkitektit të famshëm Antoni Gaudi në një moment më rëndësitë veçantë për bazilikën e famshme dhe për kishën katolike në Spanjë. Pas kremtimit të meshes në bazilikën Sagrada Familia, papa kthehet në rezidencin i peshkvore të Barcelonës për të mbyllur kështu një ditë të ngjeshur me lutje, takime dhe dëshmi afërsie me bashkësitë kishtare dhe shoqërore të Katalonjës.

0: Në shenjtorën ku ruhet figuri e Morenetes, Zeshkanes, së cilës i luten me gjithë zemër shtektart pa numërt, Papa Leoni 14 u gjunjëzua e Tharuzarën. Kujtoj më pas se Jezusi zbulon dhunën që mund të fshihet në fjalë tona e në qëndrime tona, dhe nafton të lëminjanën armaturën që ne i bën zemrat gurë. Jam i lumë që mund të vite këm të Morenetes, për t'ja dorëzuar plot besim në nërmjetësimin e saj amtar, shpresën time papnore dhe misionin e kishës në botë që ngrezërin për drejtësi dhe paqe.
1: Në ditën e dytë etapës katalane të udhëtimit të tij apostolik, Papa Leoni arriti në një nga vendet më ikonike shpirtërore në Spanjë. Malet mbi cilat është vendosur 700 metra mbi nivelin e detit, ruajnë devocionin e lashtë, historitë e flijimit, shpresës dhe të martirizimit. Zërat qellore të këngëve të fëmijëve të Escolanias, më të vjetër të Evropës, rrath 1000 të pranishëm sot, e mirë pritën pasarsin e Pietrit, duke lartuar lutjen me solemnitet dhe ëmbëlsi unike. Edhe Shën Ignaci i Loyolës, themelues i shoqërisë Jezusit, i gjeti këtu kushtet për ta hedhur armaturën e tij kalorsiake dhe për të filluar misionin shërbim të Zotit. Leoni e kujton këtë duke theksuar se si Jezusi na tregon rrugën e mshirës, të pajtimit, të së vërtetës dhe të butësisë.
0: E në të njëjtën kohë, ati shej demaskon dhunen që mund të fshihet në fjalët dhe qëndrimet tona, kritiken që poshtron, dënimin që shkatron, agresionin që përçan. Kjo dhunë e fshehur shpesh mund të vishet me armaturën e dukshme, me cilën kërkojmë të mbrojmë plagë tona, frikën tonë ose vuajtjet e shkaktuara nga padrejtësia. T'i lartojmë sy drejt Maris dhe t'i lutemi asajt në nëndimoj të ngjeshim veten vetëm me armë të Zotit.
1: Ashtu si që bëjmë brëm në vigjiljen me trind në stadiumin e Barcelonës, sot Papa përsëri me fjalt pas rozares në nëziti flakim tutje maskat që imbajmë gjdo ditë. Mesazhi i Papës kërkon që se cili për nesh të jetë pa filtra apo superstruktura, ashtu si që është bazë mbi cilën mund të ndërtojmë marrëdhënie besimit ndërsjell dhe të mirës së përbashkët. Ti venosim sot te këmbët të saj armët që gradualisht na i bën zemrat gurë.
0: Pamja e Virgjërës së Monserratit na kujton zojen e ulur në fron me Krishtin fëmin për herë, ndërsa dorën e djathtë mban sferën e botës. Është një shenjë kjo e forcës së parmatosur dhe çarmatos së dashurisë dhe e kujdesit që ajo i kushton mbar njerëzimit. Papa nafton të shikojmë këtë thelb dashurie, duke ushqyer dëshirën për të derdhur të njëjtin dashuri me një krim të plagosur, të zhgënjur e të pikëlluar. Ajo nafton të njohim njëri tjetrin si vëllezër e motra, në mënyrë që askush të mos përjashtohet dhe bashkimi të jetë më i fortë se çdo ndarje.
1: Lutja e fundit e i peshkvit Romës na mëson si ta jetojmë jetën e përditshme, duke mishruar besimin Krishtin mjedise dhe karizma të ndryshme.
0: Ti lutemi Maris, mbretëreshës paqes, na mësoj të heqim dorë nga fjalët fyse, nga gjykimet e nxituara, shprehjet e padëshruara e sidomos shpifjet. E të mësojmë të ruajmë dhe të kultivojmë dashurinë familje tona, në rrjet meqve, në vendin e punës, në rrjetet sociale, në diskutimet politike dhe në bashkësitë krishtera, në mënyrë që urrejtja t'jalshoj sa kaq vendin shpresës dhe paqes.

0: Gjatë vizitës në burgun Brianceni mbi 40 kilometra larg Barcelonës, Papa Leoni 14 u kujton burgosurve që po vuajnë dënimin se Zoti i gjithpushtetshëm e do çdo njeri pa asnjë dallim. Gabimet e jetës nuk e përcaktojnë identitetin e një personi, pohoi Papa, duke nxitur të mbahen fort pas Zotit, i cili na fton vazhdimisht të shpresojmë, duke na shpalosur një horizont mrekullueshëm, të cilin asnjë pengesë fizike nuk mund të na ndalojë që ta arrijmë.
1: Edhe kur shtypja dhe trishtimi shënojnë disa etapat jetës suaj, mos harroni se gabimet e bëra nuk e përcaktojnë identitetin e një njeriu. Kështu shpreh Papa Leoni 14 gjatë takimit me të burgosurit në burgun e Brions në Saint-Estève-ses-Rovières pranë Barcelonës. Ati shejt prevost i ftojt pranishmit të mos e humbasin shpresën, e të besojnë në mundësinë e një fillimi të ri, duke kujtuar se çdo njeri është diçka më tepër se gabimet apo rrethanat e skaluarës. E duke ju referuar përvojës Shën Augustinit, Papa kujtoi se në veprën e tij, rrëfimet, shejti tregon udhtimin e vetë të kthimit dhe të shndrrimit shpirtëror. Nëse i besojmë hirit të hyjit dhe lejojmë që ajt na udhëheq e të na shndrrojë, zbulojmë se e kaluara nuk e dënon të ardhmen tonë, por na jep mundësinë të ndryshojmë vendimet dhe zgjedhjet tona. Këtë theksoi Papa Leoni 14. E me këto fjala ati shejt përcolli një mesazh shpresë dhe ripërtritje, duke nënvizuar se askush nuk është i burgosur përgjithmonë nga gabimet e skaluarës, kur e hap zemrën për mëshirën e Zotit dhe mundësinë e ndryshimit.

gjithni nga vizita e papës në Barcelonë, mbrëmë gjatë takimit e vigjiljes së lutjes mbajtur në stadiumin Luis Campans, Papa Leoni 14 ju përgjigji pyetjeve të tre të rinjve që dëshmuan histori të dhimbshme personale, duke theksuar se takimi me Krishtin sjell shpresë, shërim dhe jetë të re. Duke reflektuar mbi dëshiren e njeriut për lumturi dhe kuptim, Papa Prevost paralajmëroi se shoqëria moderne shpesh ofron anestetik si kulti i suksesit, kulti i fitimit dhe pamjes së jashtme, që mpin ndërgjegjen dhe largoj njeriu nga e vërteta e jetës. Ati shejt i nxiti të rinjt të kultivojnë shqetësimin e shëndetshëm që i shtyn të kërkojnë Zotin dhe kuptimin e vërtetë të jetës. Duke komentuar dëshmin e një vajze katalane që kishte vujtur nga depresioni dhe kishte tentuar vetvrasjen, Papa e quajti depresionin një smundje të heshtur që prek gjithnjë më shumë të rinjt. Leoni 14 theksoi nevojën për t'i dhënë përparësi shëndetit mendor dhe kujtoi se Zoti nuk e dëshiron vuajtjen, por qëndron pranë atyre që vuajnë. Me Zotin jeta rilin gjithmonë, nënvizoi ati shejt. Pastaj gjithnjë gjatë takimit të lutjes mbajtur mbrëmë në stadiumin e Barcelonës, përgjigjet e historisë një vajze që kërkon të falte të atin pas një tragedie familjare, Papa u ndal të fenomeni dhunës ndaj grave dhe vrasjeve të gravet, duke e quajtur atë një realitet dramatik që kërkon përgjegjësi personale dhe shoqërore. Ati shejt theksoj se nuk mund t'i atribuojmë Zotit pasojat e egoizmit të urrejtjes dhe dhunës njerëzore. Së fundi, në takimin e mbrëmshëm me të rinjt, Papa foli edhe për faljen si një proces të gjatë dhe të vështirë që ndërtohet me hapa të vegjel. Falja, tha Papa, nuk do të thotë domosdoshmërisht kthim në marrëdhënien e mëparshme, por çlirim nga urrejtja dhe hapje ndaj mëshirës së Zotit, duke besuar Zotit plagt e zemrës, e ftoj të rinjt e gjithë besimtarët të mbajnë zemrën gjithmonë të gatshme për dashuri, pajtim dhe shpresë.

Pas ditje e djeshme për papën Leonin e 14 në Barcelonë u karakterizua nga një sër takime shtrëndësishme, si në nivel institucional ashtu edhe pastoral. Në qytetin katalan, sot i shenjtë Leoni 14 u takua me IPJV, të rinj dhe përfaqësues ndryshëm të shoqërisë civile që po marrin pjesë në takimin mesdhetar MED 26, i cili zhvillohet në Barcelonë deri me 12 qershor. Mesazhi i papës ishte i qartë: të punojmë së bashku për ta bërë botën një vend më të drejtë, më pasor dhe më vllazëror. Sipas njoftimit të sallës shtypit cilis shenjt 9 qershorit, papa zhvilloi disa takime në selinë e kryepeshvisë së Barcelonës. Ndërtoi ishte edhe biseda me presidentin e Generalitat de Catalunya, Salvador Illa i Roca, që zgjati rreth 15 minuta. Në përfundim, Papa Leoni 14 përshëndeti bashkëpunëtorët e prezidentit dhe më pas ju drejtua Komitetit Organizator të Vizitës Apostolike dhe shprehu mirënjohjen e tij për zelin, për përkushtimin dhe punën e kryer gjatë përgatitjeve. Takimi përfundoi me bekimin e papës për të gjithë pranishmit. Një moment i veçantë ishte takimi me rreth 200 pjesëmarrësit e MED 26, duke ju drejtuar atyre, papa i ftoi të jenë njerëz në udhtim, jo vetëm në kuptimin fizik, por edhe në atë shpirtëror, duke arritur në ato brigje ku ata presin një fjalë shpresë, paqje dhe vllazërimi. Papa Leoni 14 u ndal edhe te sfidat e shumta që përballon sot rajoni mesdhetar, me një vëmendje të veçantë ndaj situatës në lindjen e mesme. Ati i shenjt shprehu vlerësimin e tij për angazhimin e pjesëmarrësve në ndërtimin e urave të dialogut dhe të bashkëjetesës, duke theksuar se diversiteti është një pasuri dhe pikërisht në diversitet mund ta gjejmë unitetin. Papa i falenderoi për përpjekjet e tyre në shërbim të paqes dhe të smirës së përbashkët, duke inkurajuar të vazhdojnë të jenë dëshmitar të kulturës takimit dhe të solidaritetit. Takimi përfundoi me një lutje të përbashkët të atynës në një atmosferë bashkimi dhe shpresë. MED 26 i kushtohet temës ndërtimit paqes në Zvej. Kujtojmë se me 12 mars të këtij viti, Papa Leoni 14 pati pritur në Vatikan një delegacion zyres koordinimit kishtar të Mesdhejut, të kryesuar nga kardinali Jean-Marc Avelin, duke i nxitur të vazhdojnë nismat në favor të edukimit për paqen dhe për promovimin e kulturës së takimit ndërmjet popujve.

Gjithni në kuadrin e vizites apostolike në Barcelon, Papa Leoni XIV dje në rezidencën e kryediocezës u takua me një grup rregulltarësh dhe motrash rregulltare të familjes augustiniane të ardhura nga krahina të ndryshme të Spanjës. Takimi i papës me rregulltarët augustinian u zhvillua në një atmosferë vëllazërore e të përzemërt, zgjati rreth gjysmë ore dhe u shndrua në një qasë të vërtet bashkimi, dialogu dhe inkurajimi. Ati shejt, prevost i ftoi bijtë dhe bijet shpirtërore të shenjtë augustinit mos kufizohen e të mos mbyllen brenda mureve të bashkësive të tyre rregulltare, por të dalin e të shkojnë drejt njerëzve, duke sjell jetën e përditshme rregulltare, pasurinë e madhe shpirtërore që boron pikrisht nga karizma e jetës rregulltare, frymzuar nga shenjtë augustini. Papa i nxiti rregulltarët të jenë dëshmitar të shpresës, të afërsisë dhe të ungjillit në vendet ku njerëzit jetojnë, punojnë dhe kërkojnë kuptim për jetën e tyre. Sipas njoftimit të zyres së shtypit të Cilis së Shejt, papa bisedoi me augustinianët e Katalonjës, me motrat augustiniane misionare, motrat augustiniane kontemplative dhe motrat augustiniane të ngushëllimit, duke bashkëndar me ta një moment të përzemërt familjar. Në përfundim të takimit, papa u dha bekimin e tij apostolik dhe përshëndeti secilin personalisht. Takimi i papës me rregulltarët augustinian ishte një moment inkurajimi dhe përthritjeje shpirtërore, gjatë së cilit papa i ftoi augustinianët të vazhdojnë misionin e tyre me guxim, duke e bërë pasurinë e spiritualitetit augustinian një dhuratë për mbar shoqërinë.

0: Dëgjuat, Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjumë Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 11 qershorit.

Në plan të parë, vizita apostolike Papës Leonit 14 në Spanjë, nisja nga Barcelona dhe programi sotëm në ishujt Kanarje. Sot në mëngjes në orën 7:30, Papa Leoni 14 u largua nga Barcelona e u nis drejt Las Palmas de Gran Canaria, ku do zhvilloi ndalesën e tretë dhe të fundit udhëtimit të tij të katërt apostolik, i cili do të përmbyllet nesër. Me mbritjen e tij në Gran Canaria në orën 10:50 sipas kohës lokale 19:50 me orën e Romës, Ati Shenjt Leoni 14 u mirëprit nga autoritetet venase, me të cilët zhvilloi një takim të shkurtër në sallën VIP të aeroportit. Në ora 11:40, pra 12:40 me orën e Romës, Papa pati një takim me emigrantët në portin e Arguineguinit e më pas u zhvenos në katedralin e Shënans, ku në orën 13:30, pra 14:40 me orën e Romës, Leoni 14 u takua me i peshqvit, klerin dhe rregulltarët e kishës vendore. Në mbrëmje, në orën 17:50, 18:50 me orën e Romës, Papa u nis drejt stadiumit të Gran Canarias e në orën 18:30, pra 19:30 me orën e Romës, kremtoi meshën e shenjtë për besimtarët e këtyre ishujve. Kjo ndalesë në Gran Canarias bashku me Tenerifen ishte një dëshire kahershme dhe forte Papa Leonit 14 për takuar kishën vendase. Prioriteti kryesor i këtij udhtimi apostolik i Papës është pikrisht ky, të sjellë një përgdhelje shpirtërore përmes takimit ngrohtë dhe të përcjellë një fjalë mirënjohje për zemërsie për popullsinë e këtyre ishujve. Këto vende që dikur njiheshin si destinacione turistike par excellence, brenda 5 viteve të fundit janë kthyer në teatrin e tragjedive dhimbshme njerëzore, me zbarkimin e mijëra migrantëve që sfidojnë rrugën famkeqe të Atlantikut.

0: Sot në ditën e 6 të udhëtimit të tij apostolik ndërkombëtar në Spanjë, Papa mbriti mëngjes në Gran Canaria, ndalesa e tretë vizitës së tij e përqendruar në çështjen e emigrantëve e të emigracionit. Leoni 14 është papa i parë që viziton arkipelagun spanjoll të ishujve Kanarie, një nga pikat kryesore të mbrojtjes së migrantëve që duke rrezikuar jetën përpiqen të arrijnë në Evropë. I shoqëruar nga kryeministri spanjoll Sanchez, Atishet Prevost u drejtua në portin e Arguineguinit, i njohur si porti turpit, simbol i krizës migratore të vitit 2020. Aty, papa u takua me migrantët dhe vullnetarët që angazhohen çdo ditë në pritjen dhe ndihmën e tyre. Më pas, papa hodhi në det një kuror me lule në kujtim të gjithë atyre që kanë humbur jetën përgjatë rrugës atlantike të migracionit e konsideruar një nga rrugët më të rrezikshme në botë për emigrantët që kërkojnë një jetë më të sigurt e më dinjitoze. Në portin e Arguineguinit në Gran Canaria, sot me 19 qershor, papa, siç tham, u takua me organizatat dhe personat që merren me pritjen dhe ndihmën e emigrantëve në krye me kishën katolike vendore. Në fjalën e tij, papa mestierash tha:
1: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad.
0: Të dashur emigrant, përpara se t'ju them çdo fjalë tjetër, dua të përkulem përpara dinjitetit tuaj. Ju nuk jeni numra, as dosje, jeni njerëz me një familje dhe një shtëpi që e keni lënë pas shpine, me ëndra që askush nuk ka të drejtë t'i përçmoj. E, papa, në portin e Arguineguinit, undal mbi të gjitha për të dëgjuar. Dëgjoj histori dhimjeje, tragedije, shpëtimesh në det, fillimesh të reja dhe bamirësie. Më pas mori fjalën dhe ngriti drejt qellit, që shkrin kaltërsinë e tij me ure të kristaltat e Atlantikut, një dënim të fuqishëm kundër mafieve dhe trafikantëve, duke i quajtur monstra që trazojnë detet. Papa e ngriti zërin e tij edhe kundër vetë shkaqeve që detyrojnë mijëra njerëz të moshave dhe origjinave të ndryshme të braktisin gjithçka e të hidhen në varka mes të detit pa pasur as sigurinë më të vogël nëse do të mrinë gjallë në anën tjetër.
1: No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras.
0: Nuk mjafton vetëm të menaxhohen mbrojtjet, të shpërndahen shifrat, të përforcohen kufit apo të çajmë të vdekurit pasi tragjedia ka ndodhur. Çdo varg që mrin nuk sjell me vete vetëm emigrant, ajo sjell një pyetje: çfarë bote kemi ndërtuar? Nëse kaq shumë vëllezër dhe motra rrezikojnë vdekjen për të kërkuar jetën. Pyeti papa në fjalën e tij e theksoi se emigrantët nuk janë numra, nuk janë statistika, por janë njerëz me dinjitet të patjetërsueshëm, të cilin askush nuk mund t'ua heqë. Atishet Leoni 14 kujtoi se shumë njerëz mrinë në ishujt Kanarie pas udhëtimeve të rrezikshëm në përshkretë tirë dhe det, duke ikur nga varfëria, lufta, dhuna dhe shfrytëzimi, e paralajmëroi kundër rrjeteve kriminale të trafikimit të qenieve njerëzore, të cilat përfitojnë nga dëshpërimi i migrantëve dhe denoi indiferencën që lejon vuajtjet dhe vdekjet në det. Duke ju referuar simbolikës biblike të detit si vend rreziku dhe kaosi, papa theksoi se feja krishtere nuk dorëzohet përballë së keqes, sepse Zoti është ai që sjell shpresë, liri dhe jetë. E shtoi se kisha nuk mund të hesht përballë tragjedive që ndodhin në Mesdhe dhe Atlantik. Atishet Prevost falenderoi vullnetarët, Caritasin, famullit kishtare dhe gjithë ata që ndihmojnë migrantët me shpëtim, strehim dhe mbështetje, e nënvizoi se mëshira, bamirësia fillon me gjeste të vogla konkrete dhe se çdo person i ndihmuar duhet parë si pjesë e familjes sonë njerëzore. Duke ju drejtuar veçanarisht grave viktimat e trafikimit dhe shfrytëzimit, Leoni 14 theksoi se askush nuk ka të drejtë të trajtojë një qenie njerëzore si mall. E u kujtoi atyre se janë bi dhe bijat e Zotit, me vlerë të pafundme dhe me një të ardhme që nuk mund të përcaktohet nga vuajtjet e së kaluarës. Migrantëve papa u shprehu respekt për dinjitetin e tyre, por njëkohësisht i paralajmëroi të mos bien pre e trafikantëve dhe premtimeve të rreme për një jetë më të mirë. E papa Leoni kërkoi që drama e migracionit të bëhet një thirrje ndërgjegjeje për vendet e origjinës e migrantëve, vendet tranzite, Evropën dhe gjithë bashkësinë ndërkombëtare, e pohoi se nuk mjafton vetëm menaxhimi i mbritjeve ose forcimi i kufive. Sipas papës, nevojiten rrugë të sigurta dhe ligjore migrimi, mbrojtje e viktimave, bashkëpunim kundër trafikantëve dhe politika që ju hapin njerëzve mundësinë të jetojnë me dinjitet në vendet e tyre. Së fundi, papa kujtoi se digniteti njeriut nuk ka pasaport, nuk e humbet vleren kur kalon një kofi, nga këtu thirrja që shoqëria mos mësohet me vdekjen e migrantëve dhe të mos lejoj që indiferenca të zëvendësoj humanizmin dhe mëshiren.
1: Que Nuestra Señora del Carmen acompañe a quienes han llegado, consuele a quienes han perdido a sus seres queridos.
0: Ati shejt ju lutëzoje se Karmelit mbroj emigrantet, ngushtloj familjet e viktimave dhe të forcoj ata që punojnë për t'i ndihmuar.

0: Gjithë një sot 11 qershor në katedralen e Shënanës në Las Palmas de Gran Canaria, Papa Leoni 14 u takua me i peshqvit, meshtarët, diakonët, rregulltarët, rregulltaret, seminaristët dhe bashkëpunëtorët pastoral të kishës në ishujt kanarie. Në një atmosferë vllazërore dhe lutjeje, Papa shprehu mirënjohjen për shërbimin dhe dëshminë e tyre, duke i cilësuar si shenjë të një kishe gjallë e cila merr pjesë në gëzimet dhe shpresat, por edhe në mbrojtje dhe shqetësimet e njerëzve të kohës sonë. Leoni 14 kujtoi se të gjithë të krishterët janë thirrur të ndërtojnë kishën mbi Krishtin, gurin e themelit, duke i vënë shërbim të bashkisë dhuntitë e ndryshme dhe thirrjen që secili ka marrë dhe i ftohet pranishmi të jetojnë në bashkim, duke harmonizuar tiparet, dallimet dhe duke punuar së bashku për të mirën të gjithëve. Në reflektimin e tij, ati shenjt Leoni 14 u ndal veçanërisht në dy qëndrime themelore të jetës krishterë. Spari, ai theksoi rëndësinë e përqafimit kryqit të Krishtit, duke u nisur nga imazhi i detit kaq i dashur për banorët e ishujve kanarje, Papa kujtoi se jeta është një udhtim i mbushur me sfida, me sprova dhe stuhi. Në këtë udhtim, kryqi nuk është një barrë që pengon, por mjeti që i ndihmon besimtarët ta kalojnë detin e kësaj bote dhe të arrin në dheun qilor. Si shembul të kësaj rrugë besnikrie, ati shenjt përmendit nderuarin Antonio Vicente Gonzales, i njohur si bariu i mirë kanarian, jeta të cilit mbeti një dëshmi e gjallë shetris dhe përkushtimit ndaj ungjillit. Në vazhdim të fjales, Papa falenderoj veçanërisht të gjitha ta që në shërbimin e tyre të përditshëm, që ndrojnë pra njerëzve të plagosur nga vujket dhe vështirësit e jetës, duke ndihmuar të ambartin kryqin e tyre me dinitet dhe me shpresë. Më pas, Leoni 14 ndaloi të rëndësia kultivimit të spiritualitetit thellë eukaristik, duke ju referuar traditës së bukur të katedrales, ku gjatë festës së ngjitjes Krishtit në qiell hidhen petale lulesh para të shëtnueshmit sakrament të eukaristisë. Papa theksoi se eukaristia është qendra jetës krishterë, burimi nga i cili rrjedh forca shpirtërore dhe kulmi drejt cili drejtohet e gjithë jeta e kishës. Ati shenjt post, nënvizoj se bashkimi me Krishtin e Eukaristi qënë natyrshëm bashkimin me vëzrit dhe motrat. Për këtë arsye, feja dhe përshpirtria e vërtetë duhet shprehet në dashuri konkrete, solidaritet dhe shërbim ndaj më dobëve. Papa i nxitit të gjithë të vazhdojnë të jenë shenja të dashurisë së Zotit përmes mikpritjes, dëgjimit, afërsisë dhe kujdesit ndaj të varfërve, të smurve, të huajve dhe të gjithë atyre që ka nevojë për mbështetje. Në përfundim, ati shenjt Leoni 14 i inkurajoi besimtarët e kishës në ishujt kanarje të vazhdojnë rrugën e tyre me guxim dhe besim, të rënjosur fort në Krishtin dhe të bashkuar në fe, në shpresë dhe në dashuri, dhe kujtoj se këto tri virtyte janë si yje që ndriçojnë udhën e besimtarit dhe drejtojnë udhës së përditshme drejt Zotit. Duke mbyllur fjalimin e tij me një ton shpresë dhe besimi, Papa ia besoi kishën dhe misionin e saj Virgjërs Mari, yllit të detit, Stella Maris, duke u lutur që ajo ta udhëheq popullin e Zotit në udhëtimin e jetës dhe ta çojë drejt portit sigurt takimit përjetshëm me birin e saj Jezu Krishtin.
1: Qelësi i fjalëve të kishës.
2: Dhe gjuste nderuar të Radio Vatikanit Vatican News, në pjesën e sotme të rubrike son radiofonike të sajentes qelësi fjalëve të kishës, duke vazhduar me reflektime tona kushtuar doktrinës shoqërore të kishës katolike, sot do të ndalemi të maradhënjet njërzore të cilat nuk mund të regulohen vetëm me ante drejtsis, sepse si pas mësimit e Jezu Krishtit, maradhënjet njërzore regulohen nga dashuria. I krishteri e din se dashuria është arsyeja për të cilën Zoti hyn maradhënje me njeriun. Ne pra do të ndalemi tek qytetrimi i dashurisë nga kënveshtrimi doktrinës shoqërore të kishës katolike. Piksynimi i doktrinës shoqërore të kishës katolike është të propozoj parime dhe vlera që mund të ndërtoj një shoqëri të denjë për njeriun. Ndërmjet tyre është ai i solidaritetit në një farmase, përfshin edhe gjitha parimet tjera, përbën njërin prej parimeve bazë për konceptimin e krishterë të angazhimit shoqëror dhe politik. Ky parim shndritet nga përparësia e dashurisë, që është shenja dalluse e të krishterit, shenja dalluse e dishepujt e Krishtit. Epikrisht kësaj përparësie ja kushtojmë, siç tham, emisionin e sotëm, duke kujtuar se Kisha Katolike flet gjithmonë për qytetërimin e dashurisë.
0: Por çdo thot kjo sipas doktrinës shoqërore të saj, Jezu Krishti na mëson se ligji themelor i përsosmërisë njerëzore, pra dhe i shndrimit botës, është urdhërimi i ri i dashurisë. Sjellja e secilit është plotësisht njerëzore kur lind nga dashuria, shpreh dashuri dhe është orientuar nga dashuria. Kjo e vërtet vlen edhe në rrethin shoqëror. Duhet që të krishterë të jenë dëshmitarë thellësisht të bindur dhe dinë të dëshmojnë me jetën e tyre se dashuria është forca e vetme që mund të na udhëheq drejt përsosmërisë vetjake dhe shoqërore, si edhe ta çojë historinë drejt së mirës. Dashuria duhet jetë e pranishme dhe të depërtojë në të gjitha marrëdhëniet shoqërore, siç pohohet në katekizmin e Kishës Katolike, sidomos ata që e kanë për detyrë kujdesen për të mirën e popujve, ta ushqejnë vetvete dhe ta ngjallin tek të tjerët, tek të rriturit dhe tek të vegjlit, dashurinë, zonjën dhe mërtreshën e të gjitha virtyteve. Shëlbimi i dëshiruar duhet të jetë kryesisht fryt i dashurisë. Po flasim për atë dashuritë krishterë që përmbledh vetvete krejt ungjillin dhe që është e gatshme të flijohet gjithmonë për të afërmin, është ilaçi më i sigurt kundër menjë mallësisë dhe egoizmit shekullit.
2: Kjo dashuri mund të quhet dashuri shoqërore, siç e quan të shën Toma i Akuinit, ose dashuri politike, siç e quan të Papa Pali VI, dhe duhet të shtrihet në krejt gjinin njerëzore. Dashuria shoqërore, sipas Papës Shenjtë Gjon Pali II, gjendet në antipodet e egoizmit dhe të individualizmit. Pa absolutizuar jetën shoqërore, si që ndodhë në vizionet që e përdorin interpretime thjesht sociologike dhe pashkuar me tej, nuk mund të harrohet se zhvillimi tërësor i njerëzit dhe zhvillimi shoqëror kurzohen nga njëri tjetri. Prandaj, egoizmi është armiku më shkatrimtar i shoqërisë. Historia tregon se si shkretohen zemrat kur njeriu nuk është i aftë të njohë dhe të pranojë një vlerë dhe një realitet tjetër si të vërtetë, përveç të mirave materiale, kërkimi me çdo kushti të cilave mbyt dhe ja heq përfundimisht aftësinë për t'u dhuruar.
0: Për ta bërë shoqërinë më njerëzore, më të denjë për njeriun, duhet të rivlerësohet dashuria në jetën shoqërore në nivelin politik, ekonomik, kulturor, duke e bërë atë normë të vazhdueshme dhe të epërme të çdo veprimtarie.
2: Dashuria është urdhërimi më i madh shoqëror. Ajo respekton të tjerët dhe të drejtat e të tjerëve, kërkon zbatimin e drejtësisë dhe vetëm ajo na bën të aftë për një gjë të tillë. Dashuria frymëzon për një jetë që bëhet dhurim i vetvetes. Kushdo që mundohet ta ruaj jetën e vet do ta humbas, e kush ta humbas do ta ruaj, pohon Jezusin e ungjillin e Shën Lukës në krehun 17. E dashuria nuk mund të kufizohet vetëm në përmasin toksore të marrëdhënieve njerëzore dhe të raporteve shoqërore, pasi aftësia e dashurisë për të dhënë fryte rrjedh nga fakti se i referohet Zotit. Mbrëmjen e kësaj jete do shfaqem përpara teje me duar të zbrazura. Në fakt, nuk të kërkoj, o Zot, që ti mbash parasysh veprat e mia. Gjitha drejtësit tona nuk janë panjoll në sytë tu, o Zot. Për këtë, dua të vishe me drejtësin tënde hynore dhe të marrë nga dashuria jote, zotrimin e mëshuar të vetës sate. Me këtë citim nga lutja Shën Terezës e Krishtit fëmi, po e përfundojmë rubrikën e sot me qelësi fjalëve të kishës. Nga java e arshme, nga hetja e arshme, do të fillojmë një cikël të ri radiofonik.
0: Dëgjuat, Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.

0: Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vatikani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
1: Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit Vatican News nga redaksia Gjumë Shqipe. Në mikrofon, Don David Gjugja e Katerina Nushi. Ju transmetojmë programin e 11 qershorit.

Në plan të parë, vizita apostolike Papës Leonit 14 në Spanjë, nisja nga Barcelona dhe programi sotëm në ishujt Kanarje. Sot në mëngjes në orën 7:30, Papa Leoni 14 u largua nga Barcelona e u nis drejt Las Palmas de Gran Canaria, ku do zhvilloi ndalesën e tretë dhe të fundit udhëtimit të tij të katërt apostolik, i cili do të përmbyllet nesër. Me mbritjen e tij në Gran Canaria në orën 10:50 sipas kohës lokale 19:50 me orën e Romës, Ati Shenjt Leoni 14 u mirëprit nga autoritetet venase, me të cilët zhvilloi një takim të shkurtër në sallën VIP të aeroportit. Në ora 11:40, pra 12:40 me orën e Romës, Papa pati një takim me emigrantët në portin e Arguineguinit e më pas u zhvenos në katedralin e Shënans, ku në orën 13:30, pra 14:40 me orën e Romës, Leoni 14 u takua me i peshqvit, klerin dhe rregulltarët e kishës vendore. Në mbrëmje, në orën 17:50, 18:50 me orën e Romës, Papa u nis drejt stadiumit të Gran Canarias e në orën 18:30, pra 19:30 me orën e Romës, kremtoi meshën e shenjt për besimtarët e këtyre ishujve. Kjo ndalesë në Gran Canarias bashku me Tenerifen ishte një dëshire kahershme dhe fort e Papa Leonit 14 për takuar kishën vendase. Prioriteti kryesor i këtij udhtimi apostolik i Papës është pikrisht ky, të sjellë një përgdhelje shpirtërore përmes takimit ngrohtë dhe të përcjellë një fjalë mirënjohje për zemërsie për popullsinë e këtyre ishujve. Këto vende që dikur njiheshin si destinacione turistike par excellence, brenda 5 viteve të fundit janë kthyer në teatrin e tragjedive dhimbshme njerëzore me zbarkimin e mijëra migrantëve që sfidojnë rrugën famkeqe të Atlantikut.

0: Sot në ditën e 6 të udhëtimit të tij apostolik ndërkombëtar në Spanjë, Papa mriti në mëngjes në Gran Canaria. Ndalesa e tretë e vizitës së tij e përqendruar në çështjen e emigrantëve e të emigracionit. Leoni 14 është papa i parë që viziton arkipelagun spanjol të ishujve Kanarie, një nga pikat kryesore të mritjes së migrantëve që duke rrezikuar jetën përpiqen të arrijnë në Evropë. I shoqëruar nga kryeministri spanjol Sanchez, Atishet Prevost u drejtua në portin e Arguineguinit, i njohur si porti i turpit, simbol i krizës migratore të vitit 2020. Aty, papa u takua me migrantët dhe vullnetarët që angazhohen çdo ditë në pritjen dhe ndihmën e tyre. Më pas, papa hodhi në det një kuror me lule në kujtim të gjitha tyre që kanë humbur jetën përgjatë rrugës atlantike të emigracionit e konsideruar një nga rrugët më të rrezikshme në botë për emigrantët që kërkojnë një jetë më të sigurt e më dinjitoze. Në portin e Arguineguinit në Gran Canaria, sot me 19 qershor, papa, siç tham, u takua me organizatat dhe personat që merren me pritjen dhe ndihmën e emigrantëve në krye me kishën katolike vendore. Në fjalën e tij, papa mestierash tha:
1: Queridos migrantes, antes de decirles cualquier otra palabra, quiero inclinarme ante su dignidad.
0: Të dashur emigrant, përpara se t'ju them çdo fjalë tjetër, dua të përkulem përpara dinjitetit tuaj. Ju nuk jeni numra, as dosje, jeni njerëz me një familje dhe një shtëpi që e keni lënë pas shpine, me ëndra që askush nuk ka të drejtë t'i përçmoj. E papa në portin e Arguineguinit u ndal mbi të gjitha për të dëgjuar. Dëgjoj histori dhimbjeje, tragjedie, shpëtimesh në det, fillimesh të reja dhe bamirësie. Më pas mori fjalën dhe ngriti drejt qellit, që shkrin kaltërsinë e tij me uret e kristaltat të Atlantikut, një dënim të fuqishëm kundër mafieve dhe trafikantëve, duke i quajtur monstra që trazojnë detet. Papa e ngriti zërin e tij edhe kundër vetë shkaqeve që detyrojnë mijëra njerëz të moshave dhe origjinave të ndryshme të braktisin gjithçka e të hidhen në varka mes të detit pa pasur as sigurinë më të vogël nëse do të mbrin gjallë në anën tjetër.
1: No basta gestionar llegadas, distribuir cifras, reforzar fronteras.
0: Nuk mjafton vetëm të menaxhohen mbrëmjet, të shpërndahen shifrat, të përforcohen kufit apo të çajmë të vdekurit pasi tragjedia ka ndodhur. Çdo varkë që mrin nuk sjell me vete vetëm emigrant, ajo sjell një pyetje: çfarë bote kemi ndërtuar? Nëse ka shumë vëllezër dhe motra rrezikojnë vdekjen për të kërkuar jetën. Pyeti papa në fjalën e tij e theksoi se emigrantët nuk janë numra, nuk janë statistika, por janë njerëz me dinjitet të patjetërsueshëm, të cilin askush nuk mund t'ua heq. Atishet Leoni 14 kujtoi se shumë njerëz mrinë në ishujt Kanarie pas udhëtimeve të rrezikshëm në përshkretë të tirë dhe detë, duke ikur nga varfëria, lufta, dhuna dhe shfrytëzimi, e paralajmëroi kundër rrjeteve kriminale të trafikimit të qenieve njerëzore, të cilat përfitojnë nga dëshprimi i migrantëve dhe denoi indiferencën që lejon vuajtjet dhe vdekjet në detë. Duke ju referuar simbolikës biblike të detit si vend rreziku dhe kaosi, papa theksoi se feja krishterë nuk dorëzohet përballë së keqes, sepse Zoti është ai që sjell shpresë, liri dhe jetë. E shtoi se kisha nuk mund të hesht përballë tragjedive që ndodhin në Mesdhe dhe Atlantik. Atishet Prevost falenderoi vullnetarët, Caritasin, famullit kishtare dhe gjitha ta që ndimojnë migrantet me shpëtim, strehim dhe mbështetje, e nënvizoi se mëshira, bamirësia, fillon me gjeste të vogla konkrete dhe se çdo person i ndihmuar duhet parë si pjesë e familjes son njerëzore. Duke ju drejtuar veçanarisht grave viktimat e trafikimit dhe shfrytëzimit, Leoni 14 theksoi se askush nuk ka të drejtë të trajtojë një qenie njerëzore si mall. E u kujtoi atyre se janë bi dhe bija të Zotit, me vlerë të pafundme dhe me një të ardhme që nuk mund të përcaktohet nga vuajtjet e së kaluarës. Migrantëve papa u shprehu respekt për dinjitetin e tyre, por njëkohësisht i paralajmëroi të mos bien pre e trafikantëve dhe premtimeve të rreme për një jetë më të mirë. e Papa Leoni kërkoj që drama e migracionit të bëhet një thirrje ndërgjegjeje për vendet e origjinës e migrantëve, vendet tranzite, Evropën dhe gjithë bashkësinë ndërkombëtare, e pohoi se nuk mjafton vetëm menaxhimi i mbritjeve ose forcimi i kufive. Sipas Papës, nevojiten rrugë të sigurta dhe ligjore migrimi, mbrojtje e viktimave, bashkëpunim kundër trafikantëve dhe politika që ju japin njerëzve mundësinë të jetojnë me dinjitet në vendet e tyre. Së fundi, Papa kujtoi se digniteti i njerëzit nuk ka pasaportë, nuk e humbet vlerën kur kalon një kofi. Ka këtu thirrja që shoqëria mos mësohet me vdekjen e migrantëve dhe të mos lejoj që indiferenca të zëvendësoj humanizmin dhe mëshiren.
1: Que Nuestra Señora del Carmen acompañe a quienes han llegado, consuele a quienes han perdido a sus seres queridos.
0: Ati shejt ju lutëzoje se Karmelit mbroj emigrantet, ngushtoj familjet e viktimave dhe të forcoj ata që punojnë për t'i ndihmuar.

0: Gjithë një sot një mdjetë qëshorë në katedralin e Shënanës në Las Palmas de Gran Canaria, Papa Leoni 14 u takua me i peshgvit, me shtarë, diakont, rregulltarët, rregulltaret, seminaristët dhe bashkëpunëtorët pastoral të kishës në ishujt Kanarie. Në një atmosferë vlazërore dhe lutjeje, Papa shprehu mirënjohjen për shërbimin dhe dëshmin e tyre, duke i cilësuar si shenjë të një kishë gjallë e cila merr pjesë në gëzimet dhe shpresat, por edhe në vuajtjet dhe shqetësimet e njerëzve të kohës sonë. Leoni 14 kujtoi se të gjithë të krishterët janë thirrur të ndërtojnë kishën mbi Krishtin, gurin e themelit, duke i vënë shërbim të bashkisë dhuntitë e ndryshme dhe thirrjen që secili ka marrë dhe i ftojt pranishmi të jetojnë në bashkim, duke harmonizuar tiparet, dallimet dhe duke punuar së bashku për të mirën të gjithëve. Në reflektimin e tij, ati shenjt Leoni 14 u ndal veçanërisht në dy qëndrime themelore të jetës krishtere. Spari, ai theksoi rëndësinë e përqafimit kryqit Krishtit, duke u nisur nga imazhi i detit kaq i dashur për banorët e ishujve Kanarie. Papa kujtoi se jeta është një udhtim i mbushur me sfida, me sprova dhe stuhi. Në këtë udhtim, kryqi nuk është një barrë që pengon, por mjeti që i ndihmon besimtarët ta kalojnë detin e kësaj bote dhe të arrin në dheun qilor. Si shembul të kësaj rrugë e besnikrie, ati shenjt përmendit nderuarin Antonio Vicente Gonzales, i njohur si bariu i mirë kanarian, jeta të cilit mbeti një dëshmi e gjallë shetris dhe përkushtimit ndaj ungjillit. Në vazhdim të fjales, Papa falenderoj veçanërisht të gjitha ta që në shërbimin e tyre të përditshëm, që ndrojnë pranë njerëzve të plagosur nga vujtjet dhe vështirësit e jetës, duke ndihmuar të mbartin kryqin e tyre me dinitet dhe me shpresë. Më pas, Leoni 14 ndaloi të rëndësia e kultivimit të spiritualitetit thellë eukaristik, duke ju referuar traditës së bukur të katedrales, ku gjatë festës së ngjitjes Krishtit në qiell hidhen petale lulesh para të shëtnueshmit sakrament të eukaristisë. Papa theksoi se eukaristia është qendra e jetës krishtere, burimi nga i cili rrjedh forca shpirtërore dhe kulmi drejt cili drejtohet e gjithë jeta e kishës. Ati shenjt për post, nënvizoj se bashkimi me Krishtin e Eukaristi qën natyrshëm në bashkimin me vëzrit dhe motrat. Për këtë arsye, feja dhe përshpirtria e vërtetë duhet shprehet në dashuri konkrete, solidaritet dhe shërbim ndaj më dobëve. Papa i nxitit të gjithë të vazhdojnë të jenë shenja të dashurisë së Zotit përmes mikpritjes, dëgjimit, afërsisë dhe kujdesit ndaj të varfërve, të smurve, të huajve dhe të gjithë atyre që ka nevojë për mbështetje. Në përfundim, ati shenjt Leoni 14 i inkurajoi besimtarët e kishës në ishujt Kanarie të vazhdojnë rrugën e tyre me guxim dhe besim, të rënjosur fort në Krishtin dhe të bashkuar në fe, në shpresë dhe në dashuri, dhe kujtoi se këto tri virtyte janë si yje që ndriçojnë udhën e besimtarit dhe drejtojnë udhës së përditshme drejt Zotit. Duke mbyllur fjalimin e tij me një ton shpresë dhe besimi, Papa ia besoi kishën dhe misionin e saj Virgjërs Mari, yllit të detit, Stella Maris, duke u lutur që ajo ta udhëheq popullin e Zotit në udhëtimin e jetës dhe ta çojë drejt portit sigurt takimit përjetshëm me birin e saj Jezu Krishtin.
1: Qelsi i fjalëve të kishës.
2: Dëgjues të nderuar të Radio Vatikanit Vatican News, në pjesën e sotme të rubrikës son radiofonike të sajentes qelësi fjalëve të kishës, duke vazhduar me reflektimet tona kushtuar doktrinës shoqërore të kishës katolike, sot do të ndalemi të marrëdhëniet njerëzore, të cilat nuk mund të rregullohen vetëm me anë të drejtësisë, sepse sipas mësimit të Jezu Krishtit, marrëdhëniet njerëzore rregullohen nga dashuria. I krishteri e din se dashuria është arsyeja për të cilën Zoti hyn marrëdhënie me njeriu. Ne pra do të ndalemi tek qytetërimi i dashurisë nga kënveshtrimi doktrinës shoqërore të kishës katolike. Piksynimi i doktrinës shoqërore të kishës katolike është të propozoj parime dhe vlera që mund të ndërtojnë një shoqëri të denjë për njeriu. Ndërmjet tyre është ai i solidaritetit, në një farmase përfshin edhe gjitha parimet tjera, përbën njërin prej parimeve bazë për konceptimin e krishterë të angazhimit shoqëror dhe politik. Ky parim shndritet nga përparësia e dashurisë, që është shenja dalluse e të krishterit, shenja dalluse dishepujt e Krishtit. E pikrisht kësaj përparësie, ja kushtojmë, siç tham, emisionin e sotëm, duke kujtuar se kisha katolike flet gjithmonë për qytetërimin e dashurisë.
0: Por çdo thot kjo sipas doktrinës shoqërore të saj, Jezu Krishti na mëson se ligji themelor i përsosmërisë njerëzore, pra dhe i shndrimit botës, është urdhërimi i ri i dashurisë. Sjellja së cilit është plotësisht njerëzore kur lind nga dashuria, shpreh dashuri dhe është orientuar nga dashuria. Kjo e vërtet vlen edhe në rrethin shoqëror. Duhet që të krishterë të jenë dëshmitarë thellësisht të bindur dhe dinë të dëshmojnë me jetën e tyre se dashuria është forca e vetme që mund të na udhëheq drejt përsosmërisë vetjake dhe shoqërore, si edhe ta çojë historinë drejt së mirës. Dashuria duhet jetë e pranishme dhe të depërtojë në të gjitha marrëdhëniet shoqërore, siç pohohet në katekizmin e Kishës Katolike, sidomos ata që e kanë për detyrë të kujdesen për të mirën e popujve, ta ushqejnë vetvete dhe ta ngjallin tek të tjerët, tek të rriturit dhe tek të vegjlit, dashurinë, zonjën dhe mërtreshën e të gjitha virtyteve. Shëlbimi i dëshiruar duhet të jetë kryesisht fryt i dashurisë. Po flasim për atë dashuritë krishterë që përmbledh vetvete krejt Ungjillin dhe që është e gatshme të flijohet gjithmonë për të afërmin, është ilaçi më i sigurt kundër me një mallësisë dhe egoizmit shekullit.
2: Kjo dashuri mund të quhet dashuri shoqërore, siç e quan të Shenjtë Toma i Akuinit, ose dashuri politike, siç e quan të Papa Pali VI, dhe duhet të shtrihet në krejt gjinin njerëzore. Dashuria shoqërore, sipas Papës Shenjtë John Pali II, gjendet në antipodet e egoizmit dhe të individualizmit. Pa absolutizuar jetën shoqërore, siç ndodh në vizionet që e përdorin interpretime thjesht sociologjike dhe pashkuar me tej, nuk mund të harrohet se zhvillimi tërësor i njerëzit dhe zhvillimi shoqëror kurzohen nga njëri tjetri. Prandaj, egoizmi është armiku më shkatrimtar i shoqërisë. Historia tregon se si shkretohen zemrat kur njeriu nuk është i aftë të njohë dhe të pranojë një vlerë dhe një realitet tjetër si të vërtetë, përveç të mirave materiale, kërkimi me çdo kusht të cilave mbyt dhe ja heq përfundimisht aftësinë për t'u dhuruar.
0: Për ta bërë shoqërinë më njerëzore, më të denjë për njeriun, duhet të rivlerësohet dashuria në jetën shoqërore në nivelin politik, ekonomik, kulturor, duke e bërë atë normë të vazhdueshme dhe të epërme të çdo veprimtarie.
2: Dashuria është urdhërimi më i madh shoqëror. Ajo respekton të tjerët dhe të drejtat e të tjerëve, kërkon zbatimin e drejtësisë dhe vetëm ajo na bën të aftë për një gjë të tillë. Dashuria frymëzon për një jetë që bëhet dhurim i vetvetes. Kushdo që mundohet ta ruaj jetën e vet do ta humbas, e kush ta humbas do ta ruaj, pohon Jezusin e Ungjillin e Shën Lukës në Kreun 17. E dashuria nuk mund të kufizohet vetëm në përmasin toksore të marrëdhënieve njerëzore dhe të raporteve shoqërore, pasi aftësia e dashurisë për të dhënë fryte rrjedh nga fakti se i referohet Zotit. Mbrëmjen e kësaj jete do shfaqem përpara teje me duar të zbrazura. Në fakt, nuk të kërkoj, o Zot, që ti mbash parasysh veprat e mia. Gjitha drejtësit tona nuk janë panjoll në sytë tu, o Zot. Për këtë, dua të vishe me drejtësin tënde hynore dhe të marrë nga dashuria jote, zotrimin e amshuar të vetës sate. Me kecitim nga lutja Shenjtë Terezës e Krishtit fëmi, po e përfundojmë rubrikën e sot me qelësi fjalëve të kishës. Nga java e arshme, nga hetja e arshme, do të fillojmë një cikël të ri radiofonik.
0: Dëgjuat, Radio Vatikanin gjuhën Shqipe, ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
2: Laudetur Jesus Christus.